ikuneni losa ichumbusi sato vamutenko wokuyasha mtoko wa sumani o masengere ona makula wa maume usanjala ulilimile unzije nini puro ni mpaki wa efeira wa cidade ulishinga o semaforo wala umutapunye urwami va 87 42 0 22 44 wala 87 80 219 16. Sato, eshoworo yosa marelia niyopanila va emusanyu.

0: Ntwenchina bomuno, Daniel Chap, taka kumbuliche kuja kusaina ilanga. Nibuma jenchila bomo pa kuzosa kuendele chila. Kamusiana, nikungunulila, nyambisi ya nyungwani. Itaweje nkukamusiana kupanga ni masingom ga kuzosa kuendele chila. Kwezi chitukuko pa kujaga ilambo yiviriye. Tukwamba chilambo cha Mosambike ni chilambo cha Republika du Congo. Ule nduwele presidente wa chilambo muno, Daniel Chap. Ajezire ni achiministru wakulekanga na lakangana kwenye nipuganaga achakulungwa kulungwa wali nkulungu lila maope si gakulekanga na lakangana akudokuma nkwetu kumsambike. Ngani ya kuchocheram mprovinsi ya Jatete. Tuweje mkumanyisi ya nakutimu. Kumbezi kwa chijuma, chachipide chilam, wanyanganga wewiri, aulajigwe, kumusi wakuchipembere, distritu jeshangara, mprovinsia Jatete, ntandu wakutimu wanganyaba, wariji mkwagana, kutiwariji asawi, ni wariji mkupanganya ichi ndu yangalumbana, kumeso kwa wandu, wali nkulama pamusu ureu, tukwamba kumusi wakuchipembere, distritu ya Shangara, provinsia ya Teten. Nikura jigwa, kwa wili wanyanganga wawiliwa, chijuma chachipite chila, mkwagana kakutim, waliji asawi. Nambala jikwesila, pakujaga wanduri kumi, kuisa msana watatu, wawula jigwe, chaka chechino, mwichindu mpela gairei mprovinsia ja Tetem. Ngani jim ajimanyizie Feliciano da Camara wakulungu wakobusi angani kukomandu ja polisi mprovinsia ja Tetem. Feliciano da Camara wahawendile wandu kuti ikuzosegwa kuzimana ntima ngatumichila machiri pa kuzosa kulonde siya ngani siya kulekanga na lekangana. Sikuwa simana wandu mizimo kwenda jemtoka mirango. Akuna kumangwe tu kumsambike. Kwenda tupikane, iwatiba kuyo chitamu.
1: É levado a cabo por indivíduos que têm esta crença errada de que estes idosos seriam os autores de algum insucesso e de alguma situação que estaria a gerar algum constrangimento no seio familiar. E nós, desde já, gostaríamos de apelar às nossas comunidades para que, em face de suspeitas ou de informações do género, sejam calmos, levar esta informação para a discussão ao nível familiar, em primeira instância, e também a seguir ao nível das autoridades policiais e também todos os outros órgãos da administração da justiça.
0: O Vichitwirium, o Arigi, o Vakulungo Vakobosiangani, o comando de Apolisi, província Jatete, Nikuagam Feliciano da Câmara, achagombe lichesi ya gawandu, kute ikuzosigwa kuhusimana ntima, ngatumichila machiri, pa kuzosa kulonde siya, ngani siya kulekanga na lekangana, siya kutusimana mirango, kwende jemtakanaga ndando, siya kulekanga na lekangana. Ngani ja kuchochila mprovinsi ya Cabo Delgado, tuweje mkumanyisi ya nakutimu, bahopesi wa masengo, wakulondesia ni kulolela ya mauta kwendeje ni maganga gamaracha mprovinsia mom ama nyinsi ya kutim akunu utende uno alinkupanga ni masengo gakusiungula siungula kupita nchimunurila ni kulolela kwa wandu alinkusumisia mauta misewo ya kulekanga na lekangana jirio supei pa kusosa kwa sambu kulanya vili wandu Wadin kwa ula malom mwadin kuzumisi ya mauta. Adin kuzuma mautaga mwakwa nila. Pika basapo ni adin kuchosia ni kupanga gamisewo. Ichindwire ya adin kuichima waboma mprovinsia ja Cabo Delgado. Pa kungulu kanimito langani jepa wairezi. Acha kulungwa kulungwa. Wadin kulungu lila kuwape siwereu. Awechete kutini. Taje ndelichere. Kupanga ni masengo, gakuzosa kwa sambu kulanya, wandum

0: este valor que se encontra nas mãos dos produtores está a mostrar muita diferença. Hoje registramos casas melhoradas, meios circulantes por parte dos produtores, aquisição de semente por parte dos produtores. Nos últimos anos, registramos uma tendência de melhoria de vida nas famílias rurais.
1: Tomando em conta que a província do Niassa, uma parte dos distritos será impactada pelo fenômeno El Niño, concretamente Coamba, Micanhelas e Metarica, o que decorre agora é a não venda dos excedentes na totalidade, preparação das áreas de forma antecipada para conseguir a pouca precipitação que for registrada ao longo deste período.
2: O Echetiwiriom, o Ariyi, o José de Almeida. Wakulungu wari nkulongolela, kuopesu wa masengo, wakulondes ya nikulolela ya ulimi, ndistritu ya Coamba ni masengo, gali nkutende kwa zikine ndandosyo, gakwa gomele chisike wando, kuti ikulosi kwa kusunga ya kulia. Kwa ujumwanja, nikuonje chesia maekala gaulimi, wakususa kuendele chela kaminisi masengo, gakwezi chitukukom, kumbari ya ulimi silindando siya ndistritu ya Coamba akuna kumangu yetu kuprovinsi ya ja Niassa. Achalongu achinjetu ni ngani jereji ipatuwe nye mkwimichira ngani siya uche walelejino. Kabulaga kule kangana njipika nekaje achalongu achinjetu mitwe ya ngani ya jikulungwa kulungwa Yetuari yungkutambaziam, Presidente Uenchilambo Munom, Daniel Chap, autani taulendo, wamasiku gaiwidi, wakuchi jendela, chilambo cha Republika du Congo. Kumbesi chijumaja chipite chila, wanyanganga wawidi, aulajigwe, yiri yosupei, mtando kwa gana kutim, wanganyawa, ari asawi, ni ari mkwatanganya, Karameka wandu, sirindando, sen distritu ya Shangara, provinsi ya Tetem. Wahupesi umasengo, wakulondesi ya nikulolela ya maganga gamaracha, kwenye nipangana gamautam, kwamba wamirem. Ali kupanga ni masengo, provinsi ya mo, gakusosa kungunulila, ni kwa sambu kula nyewandu, wali kusumisi ya mautam, gantundu wa gazolina mizeo ya kulekanga na lekangana mprovinsi ya mom. Nganezi, siadisi ya kuremba ni kumpera kwa une Abdul Zakaria. Chibatebulu kwa mburisia, watemi Adolfo Sadike. Sigalagani, ni chemari esinati ya mpitesani, wari nkongolela masangu getu uchi wala nijono. Jumatano jabone, we tupite.
3: Dai jangani sietu. Ngani siakule kangana le kangana.
4: Asante je kulungwa dezora 27 minutes. Pankava nangu wetu.
5: Vankupika nila. Chieche chumburi chakolo ya Shadina Satu. Chakuajilwa panyumba jeno. Nzimashie membe sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni Satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pakutiuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha masieto wapansigo digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, nkuwika gayo shimbuzi cha kolos ya Satu lelo pejino. Shimbuzi cha dina Satu, shidi shakusalala kwa bas, changaza uzi ya kushapa, ni shakuajilwa pulongu wenu. Changaza uzi ya nombe kuwika, yelo kwa yo ijigatile kushenga umi wenu nkutumishilaga shimbuzi Satu. Utundu wa shimbuzi Satu, hudi wanga katala.

0: basante je kulungwa vile vashalongo tuwe jenku katichiri ya programa jana ngo wetu ye kulungwa naga tuliwa paulongo mpeve tuwe jiwa kurungana maangalo la ya kuti awawa wakubata au wakulaga. Tuanjigalile programa jiwe wabili aptiasani na shimoneshe magombo bondia mpaka paulendo wine wetu vite.
1: Njibike ne programa jana ngwetu.
2: Fizemos roupada, apanhamos atrás. Depois, hoje mesmo, amanhã, segundo dia, ele já viu.
3: Então, quando eu vou lá,
2: Roveda,
3: a justiça, Ramon.